0: Dạ điện thoại Tango.
1: Chắc mình sẽ trả mới này.
0: Còn tôi sẽ đến đều đàn ơi, mình sẽ thật lỡ.
1: Sí, le estaba manteniendo porque su posición está ocupada, tiene la 50, todavía sigue un tránsito ocupando la posición. Me acaban de reasignar la 49 para usted, que guarden un instante más y se lo muevo.
0: Sí, más que nada por la tendencia, gracias.